Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayuhal muslimun usik wa nafsi bittaqallah al-aliyyil azim wa'alamu anna Allah amarakum bi'amrin azim amarakum bis-salatu was-salam ala nabiyil karim faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad